0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Nihongo, the Japanese language.
1: ジャパンウェーブ 98.1FM 本日は7月28日火曜日、時計の針は午後6時を回ったところです。本日のお相手は私ナナコと
2: カホと
3: ロキシーでお送りいたします。
1: ミキサーはロキシーさんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: そしてですね、今日は見学で一人来ていただいてます。
2: わーい、ようこそ。
1: 自己紹介お願いします。
4: はい、はじめまして、タイガです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。
5: わー、嬉しいですね。
3: 嬉しいね。
1: そうですね、
3: 久しぶりで撮らない
5: と嬉
1: しいですね。
5: 確かに。
1: でも、実は私がオーストラリアについてちょうど半年記念日が今日になるんですけど。
3: おめでとう。
1: ありがとうございます。
2: ちょうど
1: ちょうど今日着きました。今日着いたというか、1月の28日に到着したので、本当にちょうど半年なんですけど。
5: 確かに、まさに。
1: まあ、それとともに、もう再来週、ケアンズに移動することが決まってるので、まあ、もうそろそろ生放送とか、この収録に参加するのが今日で最後かな、みたいなところになってて、そうなんです。で、私が抜けるところに、見学来てくださったので、
5: 確かに確かに。
3: ちょうど、
1: 救世主、チェンジで。そういうことでですね、盛り上げてもらえたらな、という感じで、はい、思ってます。うん、でもまあ半年ですね、思い返してまあ見るとこう毎日こう初めてのことばっかしで、こうまあいいことも悪いこともまあ盛りだくさんだったんですけど、こうまだ半年しか経ってなかったんだなっていう感じで、なんとなくこうもうなんか気分的には2年ぐらいいそうな感じ、なんかいろんなことがいっぱいありすぎて、そうですね、なんかまあ年取ると1年がこう早く感じるなみたいな、
3: 早いよ
1: もう言うみたいなのが、まあ、やっぱりもう自分も大学卒業してすぐ社会人になってからのこの3年社会人やってたんですけど、その間の1年ってすごい早くて、あ、もう夏終わったみたいな、こう
3: そうだよね
1: みたいな感じで、季節感もあんまりこうないというか、仕事みたいな感じだったので、なんかその1年早いなって感じだったんですけど、こんなに半年経つのも遅いのかっていうのが、思います。はい、でまあ特に日本と季節逆なので、そのもうそれこそそのもう冬11月ぐらいの季節気温じゃないですか、だからもうあと1ヶ月ぐらいの気持ちするんですけど、でもまだ7月っていうところで、
5: 確かに、
1: はい、全然まだあるなっていうので、ちょっとまあ季節感と一緒にバグっちゃってるなっていう感じ
3: バグってるね。
1: そうですね。でまあそうですね、まあ、1年早いなっていうところで、私はこう大学3年生の時から、毎日日記をつけるようにしていて。
3: 素晴らしい。
1: あ、本当ですか。
5: 私もでももうやめちゃったけど、
1: やめちゃうんです。
5: 去年ぐらいまで8年間ぐらいつけた。
3: すごい、
5: でも始めたタイミング本当一緒かも。大学2年とか3年とか、
1: そう、なんか
5: あと2年後やめるかも
1: なんか始めたきっかけとしては、まあ、友達がその日記つけ始めてたんですけど、それがなんか3年日記っていう、こう
5: 一緒
1: 一緒です。一冊に3段になってて、
5: そうそうそうそう、
1: 一緒ですか。すごい
5: 懐かしい。
1: そうそうそう、なんかまあ3年分去年、一昨年分が一冊で見れるよっていう風な形になってて、で結構まあなんか何冊も毎年増えていくとめんどくさいけど、
3: 確かにね、
1: 一冊で3年って思ったら、まあ全然なんか増えていってもいいかなっていうところと、こうなんか見返せるのが面白いなっていうところで、
3: ね、
1: まあ、ちょうどその3年生就活始めた時期だったので、こう1段目が就活始めた段階で、次2段目がまあ内定とか、大学4年生で最後、学生最後で、3段目が社会人になったところっていうのでなるなと思って、そうすごい面白いなと思ってそう始めたんですけど、そう今2冊目の3段目になってて、
3: またまた波乱万丈でいろいろあってるね。
1: そうなんですよ、2冊目も1段目2段目3段目で全然、まあ、住んでる国も違うし、っていうところですごいこう面白いんで、こうこれからもやっぱ続けていこうかなっていうふうに思ってるんですけど、こうなんか私はその日記を、まあ6年間続けてるんですけど、こう皆さん継続してることとか習慣とかありますか。なんか まあ、年単位というか、まあ、最近始めたことでも全然。
5: でも私ランニング始めました、
3: あ、素晴らしい、
1: すごい、
5: はい、やっぱ健康になりたいなっていうのとあとめっちゃこっちの人走ってる。
3: めっちゃ走ってますね、こっちね。
1: あ、ブリスベンでも走ってるんですね。
5: めっちゃ走ってる、
1: うん、
5: なんか うん、なんかどこに行っても本当にみんな走ってるからなんか、うん、ちょっと走ろうかなみたいな感じになって、あとなんか川、
1: うんうん、
5: 川とかもいっぱいあるし、うんうん、なんか水辺走ってるとやっぱ気持ちいいし、
1: うんうん、
5: で最近ランニングを始めましたね、
1: 習慣化健康的でいいですね、
5: うん、していきたいなと思って、
1: 来年はぜひじゃあ、ね、ゴールドコーストマラソンで、
3: ね、ぜひ出ないと出ないと、ね、
5: でもなんか5キロからあるみたいな、
1: あるあるある、ハーフマラソンとかもあるし、
3: うん、あるある、
1: なんか結構いろんな、
3: う
1: ん、
3: ウォーキングとかも
1: ある、そうですよね、
5: そうなんですか、
3: 私ウォーキングを出たことある、
5: そうなんだ、あ心強いなんか
3: フィニッシュ、一応フィニッシャーでウォーキングでも T シャツもらえたよ、
1: あそうなんですか、めっちゃいいですね、
3: うん、一応あれ、まあ、一応参加料払うからね、
1: あ
3: それくらいなんかもらわないとみたいな
1: でもね、せっかくやった記念品もらいたいですよね、
5: そうなんです、ちょっとぜひそういうのにも参加したいなと思ってやっております、
3: 素晴らしい、
1: めっちゃいいですね、ロキシーさんは何かあります、
3: 私どうだろう、私実はこのラジオも結構長いんですよ、
5: 確かに、
1: あそっか、継続してる、
3: 継続してますね、
1: ま
3: もうね、これは FM ですけども、私たち日本語チームってもう一個インターナショナル、インターネットラジオがあるじゃないですか、あれでなんか昭和の熟女トークなんて、まあ、昭和のおばちゃんのおばちゃんの言葉でないけどラジオやってるんですが、あれが今年の10月で10周年を迎えるんですよ、
1: 10年、あ結構長いですね、
3: 結構すごいよね、
1: はいはいはい、
3: 自分でもようやったなと、
1: すごい
3: ボケもせず
5: すごい、
3: そうなんです、
1: どのぐらいその、まあ、その放送その参加されてかどのぐらい経ってるんですか、
3: この、日本語チームに入ってからは多分だから12、3年、
1: 2年くらいかな、長い、
3: うん、そうなんですよ、す
1: ドンですね、うん、4UB のドン、
3: なんかただただなんとなく順繰りでいなくなって、上がいなくなってドンになっちゃったみたいな今ドンズバってるところなんですけどね、あとはまあゴルフですかね、健康の面で、ゴルフもずっとやってますね、
1: うん、ブリスベンはいい天気だし、
3: いい天気、そうそうそうそう、
1: とても広いし、安く
3: できるしね、
1: うん、
3: ゴルフ場にカンガルーいっぱいいるし、
1: 楽しいですね、オーストラリアらしさがあって、
5: 確かに確かに、そうなんだ、
3: はい、
1: そうですね、そうなんか私日記以外継続してることないので、
3: いやでも継続は力ないですよ。
1: そう思うんですけど、
5: 刺繍、続けてる？
1: 刺繍はまだやってます。確かに言うて 2,3 ヶ月とかなんで、
3: まあ、これからこれ。
5: 刺繍は全部そうだから。
3: そうですね。そうです。
1: いやでも多分刺繍とか、あの系統手芸続けてると多分目がどんどん悪くなる。最近ちょっと目すっごい疲れてて、これちょっと良くないなと思って。
5: 確かに。
3: そっかそっか。
5: 確かに細かいからね。
3: そう集中しちゃうからね、ああいう時ってね。
1: そうなんです。ですよ、気づいたら夜中は2時とかになってて、やばい、
5: それはちょっと集中
1: してラジオ聞きながら、結構芸人さんのラジオとかすごい好きなんですけど、
3: あ分かる、私も好き、
1: それを聞きながらやってたら無限で、
5: そ
1: う、もうだから気づいたら2時だ寝なきゃ、みたいなのがあるんで、まあ、目疲れてるからぐっすりいけるんですけど、
5: 確かに
1: そうなんですよ、まあまあそんな感じで、まあそうですね、手芸とかいろいろ私も新しい趣味またもうちょっと増やしたいなっていう感じですね、
5: いいですね、
1: はい、まあということですね、全然ということって感じじゃないんですけど、この番組では、曲のリクエストやお便りをお待ちしております、ぜひ私たちの Facebook、Instagram、4EBJAPANWAVE98.1FM、 イメールアドレス 4EBJAPAN@gmail.com までエピソードをお送りください。それでは本日の1曲目です、まあ、今日のテーマ勝手にあの思い出にしました、
5: はい、
1: まあ、自分がもうあのゴールドコーストブリスベン離れるっていうところと、まあ、あの日記の話とかもしたので、はい、ということで、まあ、1曲目はカルマのこれでいいんだをお届けします、
5: はい、
1: じゃあまああの高校生の頃から活動している、北海道出身の3ピースバンドなんですけど、まあ、結構等身大、もう高校生の時からもうアルバムとかも出してるので、
5: すごい
1: の、まあ、高校生の子青春って感じ、青い音楽がすごい、久しぶりにこうまっすぐなこう気持ちというか、音楽ですごい勇気づけてくれるので、まあ、10代のこう何でもないけど忘れたくないこう宝物のような時間を思い出せてくれるので、はい、みんなでちょっと若い浸ろうと思います、はい、それではお聞きください、カルマでこれでいいんだ。

0: お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM 午後6時13分を回ったところです。ここからはブリスベンとゴールドコーストのイベント情報を奈々子がお伝えします。
1: はい、
0: はい。まずはブリスベンから、少し先ではありますが、はい、日本の美味しい楽しい美しいを堪能できる祭りブリスベン2026が開催されます。
2: またですね。
0: またなんですか。有名なお祭りなんですね。
2: どんどん毎年毎年大きくなってます。
1: 毎年なんだ、すごい。
0: うちのシェアメイトのサウジアラビア人の男の子も、知ってるかって言われて、知らんとか言って、でもなんかすごい楽しいから8匹ていくとか言ってて、そう。でもやっぱ日本人の方にも有名というかあれなんですね。
2: そうだね。
0: なんかぜひ楽しそうな感じですね。
2: です
0: ね、入場料無料、はい、ですがなるべく ご来場登録をしてほしいとのことです。
1: はい。
0: 無料入場チケットはイベントバイト、イベントブライトまたは公式ウェブサイトからご予約いただけます。
1: はい。
0: 日本食や文化、パフォーマンス、ワークショップなど盛りだくさんの一日をお楽しみください。イベントフリーなのいいですね。
2: そうだね。
0: そして、
1: え、待って、いつ、
2: そう、場所は
0: あ、セプテンバー、9月5日です。
1: あ、
0: すいません。場所はホワイトヒルステイト、ホワイトヒルステイトカレッジです、はい。9月5日10時から17時フリーエントリーで、
2: ね、屋台とかが出る、屋台とかステージもあったりするので、
0: すごい楽しそうな感じですね。
1: どの辺なんですか、ブリスベン。
2: そうのね、ちょっと市街からもちろん外れるんですが。
0: あ、そうなんですね。
2: バスとかで行けます。
1: 9月の5日
0: 9月の5日10時から17時でフリーエントリーです、はい、すみません、失礼しました。
1: 気になっちゃった、
0: はい。そしてブリスベンでもゴールドコーストでもないのですが、スペシャルイベントのご紹介です。
1: はい。
0: 来月8月22日と23日、シドニーのアートギャラリーオブニューサウスウェールズで生け花展が開催されます。
1: へ、
0: この花展は日号有効50周年の公式記念イベントとして開催され、池の坊シドニー支部が主催です。
1: すご
0: い。メルボルン支部、クイーンズランド支部の会員に加え、日本からも多くの会員が参加し、100作を超える作品が展示されるそうです。
2: すごいよね。
1: 楽しみ。
0: あ、そうですね、シドニーまで行かないといけないですけど、
2: そこがね、ちょっと残念ですね。
0: まあでも観光のついでとか、そうですね、オーストラリアでは過去最大規模の生け花展だそうです。クイーンズランド支部はブリスベンゴールドコーストの会員がメインだそうです。さらに京都からは池坊初の女性家元となる次期家元が来合。
2: 家元が来るというのがすごいね。
1: そうなんですね。
2: すごいです。
0: そうです。22日には次期家元と教授による見応えのあるデモンストレーションも予定されています。シドニーハーバーを見下ろす美しいギャラリーで日本の伝統文化とお花の美しさに触れてみませんか。ということで、22日と23日、ぜひぜひ飛行機のチケットをご準備ください。
1: はい。これ8月ですか。
0: 8月22日と23日です。
1: そうなんだ、ありがとうございます。
0: は
1: い。
0: 詳細は Facebook 池の坊いけばなクイーンズランドでもご確認ください。
1: はい、
0: はい。以上ブリスベンと今回は、シドニーのイベント情報を奈々子が お届けしました。
1: はい、ありがとうございます。はい。いけばな展とかあるんですね。
2: ね、この間は蒼月流もなんか何周年記念かでやってたような気がする。
1: なんかこっちでやるってなんか、珍しい。
0: やっぱり日号仲いいんだなっていう感じですね。日本の文化に触れたいっていう人がたくさんいるってことですね。
2: 多分マウントクーサでも、
1: 山
2: でなんか日本のなんかそのやっぱり蒼月と多分池坊とあとはお花か、あとお茶とかもいろいろ多分またやると思う。
0: あ、そうなんですね。
1: すごいなんか詳しいです。それなんか流派があるんですね。
2: あるんです、ある。ちらっと小耳に挟んだ情
0: 報。あ、そうなんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 全く詳しくなかったんでありがたいです。
2: はい。
0: 続いては年代別テーマ曲をお届けします。
1: はい。
0: 今日は2020年代からお届けします。はい。個人的に2020年の楽曲っていうイメージがこの可愛いがテーマのアイドルソング増えたなと感じます。
1: わかる。
0: 例えばなんか可愛いって自分で言っちゃう。なんか前まではこう私が子供の頃とかはこう男の子目線の歌詞だったりとか、結構控えめな女の子がこう振り向いてもらうために頑張るみたいな、こう応援ソングみたいなのが多かった ような気がするんですけど、うん、もう自分で可愛いって言っちゃう、可愛くてごめんとかもそうじゃないですか。
1: 確かに
2: 強気だね、
0: うん、すごいです、
1: 多いですね。
0: そうで、まあ、今回もちょっと そういうイメージがその2020年のこうアイドル、うん、イメージあったので、そういう曲をちょっと選んでみました、
1: はい。
0: まあ、自己肯定感高めてくれるので、うん、こう結構聴くと元気になります、
1: うんうん、
0: はい。ということで2曲目はキューティーストリートで可愛いだけじゃダメですか、どうぞ。

0: 続いてはオーストラリア生活情報をロキシーさんお願いします。
1: はい、今週のオーストラリア生活情報は私ロキシーがお届けします。
0: はい、お願いします。はい、
1: 7月の、ね、オーストラリアならではのイベント、あのクリスマスインジュライとか、うん、ドライジュライとかのお話をしようかと思ったんですが、
0: はい、
1: まあ、すでに最終週なので、うん、やったところでどうなんだと、
0: う
1: ん、と思いまして、うん、もうすぐやってくる8月、
0: うん、
1: オーストラリアに訪れる春の気配についてお話しようかなと思います。
2: 素敵、
1: うん、題しまして、8月は春の足音、オーストラリアの季節の変わり目。
0: お
1: ー、日本ではね、8月といえば真夏でね、まあ、すごい暑い日が続いてるみたいですけどね、
0: うん、
1: まあ、
0: 今も40度とかあるらしいですよ、
1: ね、やばいよね、酷暑日だっけ、
2: 来ました。
1: ね、で、まあ、セミが鳴いて、まあ、セミもね、もう暑くて鳴くのか鳴かないのか分かりませんけれども、うん、まあ、花火大会があって夏休み真っ最中だと思うんですが、
0: そうです ね、
1: こちらオーストラリアは、まあ、特にクイーンズランドでは、まあ、8月になるともうすぐ春だねなんて会話が聞こえます。はい、ね、朝晩はねまだ寒い日もあるんですけど、今もねまだねかなり冷えていて、うん、なんかクイーンズランドの内部なの、内部、内陸のように行くとマイナスってところもありますからね。
0: マイナスも行くんですか。
1: そう、昨日だかおととマイナス1度とかですね、最低、そう、
0: クイーン
1: ズランドじゃないよね、寒いね、そうな
0: の、
1: そう、なんでまだ朝晩はまだまだ寒い日もあるんですけども、うん、まあ、昼間は少しずつ暖かくなってきて、まあ、冬も終わりかなという空気になってまいります。
2: はい、
1: はい、でまず目につくのが、まあ、お花で、8月頃になるとあの黄色いワトルの花、ワトルわかるかしら、すごいちっちゃいんですけども、もうふわあちこちでこう咲き始めます。このワトル実はオーストラリアの国花、なので、
0: そう、
1: カンガルーと、こっちなんだっけ、あの鳥の、今名前で忘れちゃった。ダチョウのちっちゃいやつ。
0: はい、
1: エミだ。
0: まっすぐ進むしかしないやつ。
1: その真ん中に確かワトルが、の顔が、なってるのが、そう、あるんですけれども、まあ、ふわふわした黄色い花がね、木にいっぱい咲く様子は、本当に春が近づいてきたなと感じさせてくれます。はい、で、豆知識ですけども、毎年9月1日はワトルデーと。そう、春の始まりを祝う日として親しまれています。
2: はい、
1: はい、でもう一つ春の訪れを感じるのが、まあ、ベビーマグパイ、マグパイですね。
0: ベビーバグパイ、
1: まあ、マグパイ、
0: マグパイ、
2: マグパイ、
1: あのカラスよりちょっと一回りちっちゃい黒と白のブッチみたいな鳥。
0: ああ、おしゃれなカラスだと思ってました。
1: あれはね、まあ、マグパイ、そう、マグパイって通称マギって呼んだりもしてるんですけども、あれね、要注意ですよ。春になるとマグパイってこう子育てシーズンで攻撃してきますから。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、すごいのよ、本当に。うん、8月の終わり頃から実はこう、縄張り意識が強くなって、自転車とか歩行者本当に追いかけてます。
0: 追いかけるんだ。
1: まあ、うん、私の友達はこう後ろがパーってこうピャーって来て、ほうパーって切られたこともあります
0: 。
1: それから本当本当怖いの、気をつけてね。
0: そんなにそこまで攻撃してくるんです
1: ね。すごいね、そうそう、もう巣とか守るの意識がする。オーストラリアでこうヘルメットにこう結束バンドをこうつけたりしてるの、こうピンピンピンピン立ってるの、春見たことないかしら。
0: ちょっと見たことあります。
1: あれはね、こうパンクじゃないから、パークファッションじゃないんで、あれも、
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、あの、メダル、そう、このマギーを、マギー対策、
0: あ、そうだったんですか。
1: そうじゃない、本当はこう、バーってくるので、
2: そうなんだ。
1: そう、あと目玉のシール貼ったりとか、みんなそれぞれ対策考えていて、もう本当にニュースになるほど、春の風物詩です。
0: さすがにちょっと怖いですね。ね、狙ってくるはちょっと。
1: そうそうそう、狙ってくるので、結構気をつけてください。
2: はい、
1: あの、目合わさないように。
0: ヤンキーみたいな。
1: 目合わせちゃいけない。
0: すぐ絡んでくる鳥なんですね。
1: で、まあ、オーストラリア、そしてスーパーにも少しずつ変化が来まして、うん、まあ、冬野菜から春野菜と並ぶ野菜も変わり始めます。いちごも少しずつ増えてきて、今年もこの季節が来たねと感じる人も多いそうです。
0: 確かに。
1: はい。で、最後にオーストラリアならでの、季節感を一つ。日本では桜が春の象徴なんですけれども、うん、まあ、オーストラリアでは黄色いワトル、あと紫のジャカランダ、
0: うん、あ、それはなんか聞いたことある
1: けども、うんうんうん、そうそう、実はジャカランダが満開になるのはもう少し先で、うん、まあ、9月の終わりから10月、う
0: ん、はい、あ、じゃあ私は見れないですね。
1: そっかそっか、
0: 多分咲かないですよね、ケアンズだと。暖かいから。
2: あ、そうなんだ。
0: 熱帯、あ、熱帯なので、
1: あんまケアンズでは聞かないかもしれないね。
0: そうですよね、寒気と雨季しか多分ないって聞いたので、うんうん、この季節のあれがないと多分咲かないそうな気がしますね、そ う、 そういう花って、
1: そうなんです、ね、UQ とかでもすごい、あのクイーンズランド大学でもすごいこれジャカランダ綺麗だったりするので、ぜひ、うん、あの時間がある方、ね、その時期になったら見に行かれてはと思います。
2: はい、
1: はい、日本では真夏、オーストラリアでは春の入り口、同じ8月でもまるで違う季節を迎えるなんて不思議かなと思います。

0: さんも身の回りの小さな季節の変化を探してみてください。以上、はい、オーストラリアの生活情報ロクシーがお伝えしました。
1: お見事、
2: ありがとうございます、
1: はい、いい情報
2: はい、ということですね。お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 本日はナナコと
1: カホと
0: ロクシーでお送りしております。
2: はい、3曲目は3曲目に行こうと思います。
0: はい、
2: はい、3曲目 OG セレクションです。オーストラリアにゆかりのある楽曲をお届けします。
1: はい、
2: 今回お聞きいただくのはアンジー・マクホーンのパスタです。
1: うん、
2: アンジー・マクホーンはメルボルン出身のアーティストです。女性のシンガーの方です。
1: うん、
2: まあ、この方選んだ理由は、うん、先週末ってか今週末、
0: うん、
2: 7月24日から26日にフジロックが、まあ、日本で開催されてました。
1: うん、そうですね。
2: でも、フジロックに出演したオーストラリアのアーティストいるのかなっていう感じでちょっと調べてみたんですけども、うん、この彼女が2024年に、初来日して大きなこう、うん、話題になっていたそうです。うん、でも結構しっとりしたこう歌声というか持ち主なんですけど、孤独に寄り添 う優しい歌声と、うん、こうご自身の経験をもとにした歌詞がこう聞く人の心を癒してくれます。うん、そんな彼女の楽曲の中から今回はそのフジロックで披露してこう大喝采を、浴びた一曲をセレクトしました。
0: はい、
2: はい、それではお聴きいただきましょう。アンジー・マクホーンでパスタ。

0: お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、 本日はナナコと
1: カホと
2: ロクシーでお送りしております。
0: はい、それではここからは本日の10分コーナー、カホさんお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。今日の10分コーナーはですね、はい、あの冒頭にあった通り、うん、あのすごい悲しいんですけど、ななこちゃんがちょっとお引っ越しということで、
0: はい、お世話になりました。
2: また戻ってくることは何かしら。
1: ね、本当にぜひぜひ、
0: まあ、だいたい1年後ぐらいには帰ってくるかな感じですね。
2: お待ちしております。
0: うんうん、はい、ぜひまた参加させていただきたいと思います。
2: ぜひぜひ本当にお待ちしております。
0: 本当にもうブリスベン、この半年間のハイライトというか、今楽しみがこれだったので、うんうん、じゃないとゴールドコースからね2時間3時間かけてきてないんで、
2: それはでも何よりだよ。
0: うん、すごい楽しかったです。
2: いや、今度はブリスベンに住んじゃう。
0: そうですね。まあでも海が好きなんです
1: 。川あるよ、川。
2: 川ある、川ある、
1: 川あるよ。
2: ね、あと人工海だね、人工海。
0: あります。どこでしたっけ、サウスバンクありますね。まああれはあれで綺麗し、いいかもですね。その。そうですね。まあブリスベンも次住んでみるのもありかもしれないですね。
1: そう、というわけでちょっとあの門出ということで、じゃ逆に。なんでみんな今ここにいる、うん、みたいな話をちょっとしたいなと思っていて、あのまあ皆さんね、そのボランティアの登録をして今ここにいるわけですけれども、どういうきっかけがあったのかなとか、まあ、さっきロキシーさんはね、その10年以上も続けてらっしゃるっていうことでしたけど、なんか続けてみてなんかどうだったかなみたいなこととかをちょっとお話しできたらなというふうに思っております。はい、じゃあちょっと早速ね、なのこちゃんからなんかどういうきっかけであの始めたのかなみたいなこととか教えていただきたいです。
0: そうですね、私はあの渡航してからすぐ、まあ、お家探しと一緒で、うん、あのお家探しを日号プレスでこうメインでやってたんですけど、その時にもう毎日の日課でこう日号プレス漁ってて、その時にそのロキシーさんが日号プレス の, そのサークル募集のところに上げてらっしゃるのを見て、その日本でももともと地元でもずっとこう地元の FM にも投稿して認知されるぐらいして、
1: あの
0: してもらえるぐらい、そのリス、うん、あの DJ の方に
1: ハガキ職人
2: リスナーだった
1: のハガキ職人だったんですか。
0: いやいや違います違います、全然その、まあ、ローカルの FM でこうよく投稿もしてたし、なんかやっぱ就活の時もちょっとそういったメディア系にも興味あったので、うん、なんかボランティアでそういうの参加できるんだったらすごいいい経験だなと思って、うん、やっぱなかなか日本だと、ね、うん、関われる機会って少ないと思うので、うん、学校の放送委員会以外ではあんまないじゃないですか。
2: そうだよね、
0: そうなんですよ、だから学校の放送委員会もやってたんで、うん、ラジオ好きだったから、そうなんですよ、うん、で、まあ、そのすごい、まあ、最初は分業してると思ってたので、そう裏方でその原稿作成とか、そういったそのまあ機械いじるとか、そっちでまあその喋ることに自信がなかったので、そちらでこう経験できたらなと思って、で、まあ、渡航して1週間ぐらいですかね、で来ました。暇だし、仕事もやってないし暇だし、ブリスベンもついでに観光しちゃおうと思って、で来たら今です。
1: じゃあもうほんとちょうど、まあ、半年弱ぐらいっていう感じなん
0: ですね。そうですね、もうほとんど生活と、
2: ね、活躍してくれたもんね。
1: いやほ
2: ん
1: とそうですよね、
0: 暇だったので。
1: てか
0: ほとんど
1: 毎週
0: ほとんど言われたら行きますって感じでやってたので、
1: 本当に
0: そうなんです、うん、もうなんかすごい楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: おかげさまで出会えて、
1: はいはいはい、
0: ありがとう
1: ございます。
0: そうなんですね。
1: え、
0: うん、
1: ロキシーさんは10年間、
2: 私もやっぱりそうだ ね、あの仕事を探してまして、で日曜プレスは毎日漁っておりまして、そうそう、そこででもボランティアとは書いてあったんだけど、
1: う
2: ん、もうお金にはならないけどいつか、
1: うん、
2: いつか役に立つんでは、
1: うん、
2: と思ってたら10年間お金のことはありませんでした。
0: なんならこうそうですよね、会員登録で
2: そうマイナスになっていくだけでお金を生むことはなかったんですが、ただやっぱりね、私の若い頃ではラジオ世代で、もうね、あのインターネットとかもない時代だったから、もう深夜放送とか、もうラジオ日報とか聞きあさっていて、そうラジオが好きだったっていうのと、あとはやっぱあの震災とかもね、ちょっといろいろうちの体験したりして、本当にラジオのこう本当にラジオって役に立つなってその時思ったので、だからそれもあって、まあ、実際はねたわいないあの自分 の, あの、うん、番組とかも本当にたわいないことなんだけども、何かそれで人をハッピーとかね、こうなんかね、あのできればいいなと思って続けてたら、なんと10年、
0: なんと10年
2: って感じで、
0: 長い、
1: 素晴らしい、
2: はい、
1: すごいなんかプロ ぽいもんね本当に、
0: うんうんうん、でもうやっぱさすがに10年もやってると、そう
1: そうそうそう、本当にすごい、なんか安心して、ね、
0: そうですよね、
1: 私たちはただちょっとおしゃべりさせていただくみたいな、
2: ありがとうございます。いやどうしようこんな上げられちゃって
1: 、でもやっぱみんな日号プレスなんですね、うん、私も日号プレス
2: で、やっぱり
1: なんかラジオ面白そうみたいな、ね、さっきちょっとね音楽の裏でも話してましたけど、はいはいはい、みんな結構そのね、うん、ラジオとかポッドキャストとか聞いたりみたいなところ、例えばそうだった日本でそうだったので、うん、なんか、うん、FM に自分でラジオできる、うん、みたいな、やりたいみたいな、うん、感じで、
2: 実際に本当にそういうチャンスはなかなかないと思う、
1: 本当にないですよね、
2: うん、もうなんか日本で例えばローカルだとしても難しい、う
0: ん、
2: ま
0: あ、やっぱり入社してやんないと、うん、なんかって感じですよね、う
1: ん、とかなんか勉強してとかなんか、
2: う
1: ん、
2: それかも芸能人になるか、
1: あ、そうそう、うん、
0: そうですよ ね、
1: とか本当にこんなスタジオに入ったりとか、なんかこんな、
0: ね、ちゃんとした機材で話して、うん、
2: できるのがね、
1: そうそうそうそう、うん、本当ありがたい、いい機会を、
2: ね、
1: う
2: ん、
1: いただ
2: いたな、なかなかできない経験であると思うんでね、そうそう、リスナーの方ぜひ興味があったら
1: 確かに大事、それ入れていかないと、え、本当楽しいですよね、
0: うん
1: うん、だから続けられてるし、そうですね、喋りしたり、
0: ちなみにタイガさんは今日見学来てくださってますけど、うん、
1: はい、確かに確かに、
0: どうやって見つけました、
3: 確かに、もう皆さんと一緒ですよ
2: やっぱり漁ってるんだ、
3: フェイスブックでたまたま見つけたんですよね、
1: やり
3: たいとかってわけじゃなかったんですけど、
0: そうなんですか、
3: 探しラジオとかやりたいので探したわけじゃなくて、たまたま見つけて、
0: たまたま、
3: それで、まあ、今後、まあ、ちょっと興味があるなと思ったのと、多分これやんなかったら、うん、今後の人生でできることないと思う、
0: まあ、確かに確かに、それはそうですね、
3: ってい
0: う
3: こともあって、うん、あ、じゃあもうこの機会にぜひやってみようと
0: 思
3: ってきた次第ですね、
0: 確かに、
2: ぜひやりましょう一緒に、
3: はい、お願いします、
1: 確かになかなかなんかできる機会もないですもんね、本当このタイミングじゃなかったら私もこれからの人生でやってたかって言われると、うん、
0: やれると思ってない、うん、そもそも日本にいたら
2: ちゃんと電波に乗って
1: ね、
2: うん、放送されますからね、これはすごいことではないかと思います
1: 、ね、本当ですよね、
0: すごいいい取り組みですよね、
2: うんうん
0: うん、ケアンズでもあるといいんですけどね、多分ないですね、
2: なくなりました、
0: あ、日本人あんなにいるのに、
2: うん、なくなったの、
1: え、
2: 残念なことに、
1: そうな、え、でもまた作れるよ、うん、
0: 作れる、
1: なくなったってことはあったってこと
2: そうそうそう、
0: やりませんかって、
2: いろんな途中上でやってはいるんだけども、うんうん、確かケアンズは前やってたんですが、今もしかしたらポッドキャストか YouTube でもしかしたら続けてるかもしれない、
0: なるほど、
2: うん、
0: ね、
2: ラジオ局っていうので放送は確かなくなりました、
0: あら残念、
1: 残念、
0: まあ、もし機会があればやっぱ続けたいなと思うし、そうだね、やっぱ帰ってきた後もまた参加できたらいいなと思うので、うんうんね、
2: は
0: い、
1: 本当に
0: ぜひぜひ、
1: ありがとうございます、はい、じゃあちょっときっかけのお話だったんですけど、はい、なんか始めてみてなんか印象に残ったことだったりとかなんか思ったこととかありますか
0: いや、まあ、
1: なんだろうね、うん、
0: 私はもう本当に最初に来た時の、うん、ロキシーさんの勢いがすごかった、
2: いや本当にもう、ね、必死でね
0: すごかったまあ、またまたその、それこそそのラジオ好きだから、うん、できるなら全然やりたいって感じだったんで、もともと、まあ、イエス、ありよりの、ありというか、だったんですけど、
2: うん
0: うん、もうその、最初から、それこそその、喋ってみるとか、それも、あ、裏方でちょっと気になってたんですけど、みたいな言ったら、うん、なんかそんなもんないみたいな。喋ってみたいな感じですごい言ってもらって、まあ、まあできるならぜひって感じで、はい、あったんですけど、そう最初の収録その見学行かせてもらった時はロキシーさんとタムさんとココさん、その3人ですごいあのお話しされてて、でも逆にそうですね、すごい皆さんも普通に会話してるのを流してるって感じだったので、うん、まあ、いい意味でハードルが下がって、うんうん、だからもう、あ、やっちゃおうと思って、
1: そうだったんだ、
0: そう、皆さん優しいし、
1: うん、いや本当にね、
0: もう来てよかったなと思って、ね、とにかくあの時のそのロキシーさんのもう、うん、もう登録はいみたいな、そのあれが、そうすごいね、あの逆に背中、そのやりたいですそのまま乗っかって登録できたので、
1: うんうん、
0: そうありがたかったですけど、う
1: ん、まあ、でも見抜いてたんじゃないこの素質を、素質すごいいいですもんね、
2: 向いてる、そう
1: そうそう、
2: 向いてるとは思
1: った、そうそうそう、
0: ありがとうございます、うんうん、学校の放送員やってたんで、
1: 元
0: 放送員が口が騒いじゃったかもしれない、そうなんですよ、そう。
1: うん、ロキシーさんはなんかどうですか、
2: どうだろう、
1: 結構ね、
2: そうだね、
0: 長く10年間のハイライト、
2: うん、やっぱりいろんな人と出会えたっていうのは面白いかな、
1: うん、
2: やっぱり
1: 確かに、
2: うん、なんか ね、で世代も違って、うん、だけどもこうみんな考え方も違って好きな曲とかも違うけどもこうそういう人が集まるから余計いろいろ面白いっていうのができるかなっていうのと、うん、あとはまあ勢いがついてなんか結構知らない人にもなんか、うん面白そうな人つい声かけちゃうおばちゃんにもなったしちょっと面白いで一、まあ、回は人を追いかけてってちょっとちょっとって言って、
0: すごい、
2: インタビュー無理やり取ったっていうところも
1: ありましたけど、うんうん、いいですね、はい、やっぱ本当きっかけはね本当些細な、ね、ことだったかもしれないけど、うんうん、でいなかったらみんなにもね、うん、会えなかった、ね、
0: 会えてないですね、
2: うん、かおちゃんは
1: そうそうそう私、うん、そうですね、まあ、でもまだ半年しかいないけど、うんうん、いやでも本当になんかすごい楽しい、まず自分がやっててすごい楽しいみたいなところもあるし、うんうんまあ、友達ちょっとなんだろうこれラジオ出るからよかったらなんか聞いてみて送ったりして、うん、でなんか実際聞いたよみたいなこと言って、うん、ここよかった、うん、ここ面白かったみたいなこと、
2: うん、あそれ大事それ大事
0: めっちゃいいよ友達ですね、そうそうそう私あの噛みまくったやつずっといじられ
1: てそ
0: うなの急に LINE でなんか瀬戸内海を瀬戸内海瀬戸内海みたいな言い方しちゃって、
1: やばいね
0: パッと見で瀬戸内と海で分けちゃって、うんね、そう、それが送られてきたりとかあ、聞いたんやと思って
1: 聞いてくれてるっていうこと
0: まあまあまあそうですね、
1: そういうのはすごい嬉しいですね、
0: 褒められたことはあんまないです全然褒めてくれてもいいんですけど、まあねまあ、今日も聞いてくれてたらね、褒めてほしい、
1: 確かにぜひぜひあると思うんですけど、うんうんはいね、本当楽しくまた引き続きやっていきましょう、うん、ね、また
0: そうですね、
1: ね、またねちょっと一時
0: 離脱かもしれないけど、うん、そうです一時離脱ですので、はい、
1: 一緒にやりましょう、
0: まあね、インスタグラムとかも更新してるので、うんうん、そう雰囲気見てもらって、うん、こう気軽にね連絡いただければと思います、ね、
2: お待ちします、
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
1: はい、では、はい、以上でカホからの10分コーナーでした、はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございます、はい、それでは本日ラスト4曲目今夜最後お届けするのは Going Steady の Baby Baby です、
1: い
0: はい、まあ、今日私がまあ最後かもしれないということで一応まああと2週間はいるんですけど、うんうん、はい、まあ、ちょっとさ収録参加できるのは今日最後かなっていうところで、私が学生時代にこう、よく聴いていた思い出の曲お聴きいただきたいと思います、うん、はい、で、このオイステのベイビーベイビー、こう私学生寮に住んでたんですけど、その寮でこう寮生だけでこう文化祭とか体育祭みたいな、こうなんか学校行事みたいなのがちょっとあって、でそれ大体その後にこう先輩たちとかがバンド組んでコピーバンドこうやって、でもうその行事の最後にみんなでこう聞いてこうコール&レスポンスとかこう歌ったりとか大合唱みたいな感じでやってたのがこの曲です、うん、でまあその行事の締めくくりとかこう何かが終わるとき卒業式とかのカラオケ、うん、最後みんなのカラオケ行くとか、うん、その時でも歌ってたやつなので、うん、こうまあ私の一応ブリスベンゴールドコースのこのハイライトの締めくくりとして、はい、ちょっと自分的にも聞きたいなと思って選びました、
1: 泣ける泣けるんだけど、
0: はい、まあ、こうやってね好きな曲流せるのもやっぱこのね、DJ の特権だと思うので、うんうね、はい、ちょっと職権乱用しようと思います。
1: 楽しみ。
0: はい、それでは最後の収録、私の思い出曲で締めくくろうと思います。はい、Going Steady で Baby Baby お聴きください。どうぞ。

0: ここからは明日の天気をカホからお届けします。日本は今ちょうど真夏、夏真っ盛りになりつつある、まあすでに真っ盛りかなと思うんですが、ブリスベンは正反対、冬のど真ん中みたいな感じになっております。明日7月29日は最高気温24度、最低気温10度、まあ日本の10月後半から11月頭くらいの気候をイメージしていただくと近いかなと思います。日中は洗濯物がよく乾く気持ちの良い一日になりそうです。ただ朝晩はぐっと冷えるので、家を出るときは平気でも帰る頃には肌寒く感じがちです。なのでぜひお出かけの際は春物を1枚持っておくと安心かと思います。続いてゴールドコースト、こちらもブリスベンとほぼ同じ最高気温24度、最低気温10度になってます。海沿いなので、まあ、日中はこうビーチをお散歩するにはちょうど良い陽気になりそうです。最後サンシャインコーストですねは最高気温23度、最低気温11度で、晴れ時々曇りの予報になっております。まあ、こちらも過ごしやすい一日となりそうです。オーストラリアでは冬でも紫外線がしっかり強いので、気温が涼しくても日差し自体は油断できません。なのでお出かけの際はぜひ日焼け止めを忘れずにつけてお出かけください。全体的に明日は服装で調整できる程度の寒さではありながら、日差し対策夏と同じぐらい必要な一日となりそうです。薄手の羽織物と日焼け止め、この2つをぜひお忘れなく。明日の天気予報をカホがお伝えしました。
1: 2026年国税調査が今年8月に実施されます。国税調査はオーストラリアの地域社会がどのように成長し変化しているかを把握するために行われます。その結果は将来のサービスや支援の計画に活用されます。2026年8月11日火曜日、オーストラリアにいるすべての人が調査対象となります。これにはオーストラリア市民だけではなく、永住者、留学生、一時滞在ビザ保持者、訪問者も含まれます。今後数週間のうちに世帯に国税調査への参加方法に関する案内が届きます。オンラインまたは紙の調査票に記入して回答でき、必要な場合にはサポートを受けながら回答することもできます。オンラインや電話で多言語による支援も受けられます。ご家族や地域のコミュニティの皆さんにも国税調査へ参加するように呼びかけてください。2026年国税調査、すべての回答が重要です。詳しくは www.census.abs.gov.au/japanese をご覧ください。オーストラリア統計局、キャンベラ承認。ステーションスポンサ
2: ー 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM

0: ブリスベンカンガルーポイントからお届けしています。ジャパンウェーブ 98.1FM、 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。ここでジャパンウェーブの紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時からの60分番組となっております。ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けします。月々のテーマに合わせたトーク、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1、第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークをお楽しみいただけます。
1: そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。ブロードキャスターミキサー操作では番組の生放送および収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿作成などを行います。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、 4EB Japan Wave 98.1FM、 もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。
2: はい、
3: マジあっという間、
0: 本当に私のラスト放送、かもが、
3: 確かに出てくるといいね。
0: そうですね、またいるじゃんってなるかもしれないですけど、じゃあ生放送自体がね、これが、私が参加が最後になっちゃうかもしれないので、はい、すごい楽しかったです、
3: 本当にね、いっぱいね、奈良子が来てもらって、わざわざね、遠路はるばるゴールドコーストからね、ございました。
1: 本当にありがたかった。
0: はい、まあ、もうね、ゴールドコーストの人もぜひ来てくれたらなと思います、ね、来れますから、ね、私が来てるから来れますから、
3: そうそう、ペコもねゴールドコース
0: ですね。まあ、そうですね、ペコさんもね、ゴールドコーストからだから、私、まあ、参加できる時だけ参加っていう感じでいいので、
1: 気軽
0: に全然参加してもらえる人が、はい、もっと増えたらなと思います。
1: 確かに、ぜひぜひ、
0: い
1: いですね。平日だけじゃなくてね、土日にね、撮ってる場合とかもありますからね、
3: そういう時とかね、ちょろっと来てくれたらななんて思います、
0: そうですね、あと2週間ぐらいなんですけど、こうなんかそれこそブリスベンとかゴールドコーストでやっといた方がいいこととかってありますかね、
1: なんだろう、
0: 声揃えてなんだろう、
1: ランズにないものの方がいいよね。
3: あ、でも都会だね。
0: じゃあ、都会は都会ですね。
3: そうそうそう、カジノの上とか登った、
0: 確かにカジノ行ってない、
3: カジノ行ってないの、
0: 登ってないです。
3: 登っとけ。
0: ただ登って帰ります。
1: 高いとこ行った方がいいかもね。
0: 高いとこ行った方がいい。確かに確かに、キャンズ、そうですね、旅行で一回行ったけど、結構ね、村って感じですもんね。
3: 村
0: 高い建物がないから。
3: ないない。
0: 確かに確かに、高いとこ登って。明日は一応、遊園地。
3: あ、はい。
0: ドリーム村は、
3: ドリームワールド、
0: ドリームワールドに行こうと思ってて。そうなんですよ。
3: あそこも全部行っとかないと。シーワールド。
0: そうですよね。
3: ムービーワールド。
1: 確かに。
3: ウェットはもう寒いからね。
0: あ、そうですよね、あの、ウェットアイランドみたいなやつ、
3: ウェットアイランド、
0: そう、とりあえず、まあ、遊園地は一個行くから、まあ、なんとか行けるかなと思って、あとはスカイポイントとかも行ったので、ちょっとブリスベンの高いところ、最後
3: 記念に、
0: はい、
3: どうぞ。キューは、キュー行った、キュータワー、ゴールドコースの、
0: え、知らないです、なんすかそれ、
1: キュー、
0: キュータワー、
3: キュータワー、あの、一応そこは、あの、レジデンタル、そう、一番高いタワー、そこも登れるけど、そこ確か有料なんだよね。
0: わかりました。じゃあちょっと後で調べて最後行ってみようと思います。
1: ぜひぜひ。
0: はい、それでは寂しいんですけども、そろそろお時間です。本日はナナコと
1: カホと
3: ロクシーでお送りいたしました。
0: はい、皆さんいい夜をお過ごしください。それでは皆さん、せーの、
1: さようなら。
4: You're in tune with Queensland's multicultural communityFor the best of Greek music and the latest news, stay tuned to 98.1 FM.